سجون. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح دوہرا. داس جان کر داس پر کی جے کرپا اپار. آپ ہاتھ دے رکھ موہے من کرم بچن بیچار چوپئی. من اگنے سہ پرتھم بناؤں کشن بشن کب ہو نہ دھیاؤں.